0: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: Alen moj, sad si mali, ali veruj meni, o šta tu slušati, da neš požaliti.

Ovo su Prljavci, dobro ti jutro za Radio Jadranku. Ja sam Karlo. 7.36 je. 22.7. Jako lijepo jutro nam je svanulo nakon ovih kišnih nevera. Ovo je Tolja. U tvojoj maloj

0: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.